сонце, погледни ме, двајцата, знае ме, с мене те. Се трудам без страх да изгубам се, може би сто да вен, ама почува од мене и тебе, и тебе, и мене. Се трудам да коски на срж, се трудам да изгрисам се, пробав да сменам се. Се трудам да коски на срж, но ти изгрисам се.